en sprucken holk och i ett kratt vid vangen som gränsar upp till tangen. Där är far i graset

så mycket träff mitt kind. Himmeln är röd, likväl är det kallt. Jag känner duft av blomst.

Tala Mari Boine, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Noma, jag mulla med härlig stämmen, ja, den radio, namala, Alma Radio, ordentlig radio.

Hej, du hör på Ontlig Radio. Detta är Egil Olsen, alltså den ontlige Egil Olsen. Hör på ontliga artister på Ontlig Radio.

0: Mitt namn är Rohi Tala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

gjort, men aldrig fick tid till. Och ting som blev sagt, så skulle vara usagt. Och gånger vi marscherte där vi skulle gått i utakt. Och jag ser så indignert, kan en min förklaring.

0: Hej, det här är Staffan William Olsson och du hör på Ordentlig Radio.
1: I många år har jag känt sug och kall från Högfjäll. Och som den vildmarkens son jag är, så har jag packat i kombikampen och renaste helg och rejst till Vällers. Men här en fredagskväll så nackte kärringen mig att rejsa. Och aldrig mer ska jag få höra budda jag locka.

ditt liv till Kristus eller sen. Kärt barn har många namn, ja jag vet det kära vän. Kanske är du en muslim, eller är du katolik, eller nyter du ateism och naturens estetik.

stick because I'm God dag, detta är Jon Solberg. Du hörer på Ordentlig Radio. Hey, I'm so mad, yo. Alla mina vänner är bara

0: Hej, det här är Maria Hökosmittet och du hör på Ordentlig Radio.
1: Hej allesammen, detta är Maria Mena och du hör på Ordentlig Radio. Det är Ordentlig Radio, bara norska artister.

Sven Nyhus är borta. Detsamma är Kåre Corneliusen. Han var en storhet in träckspill, men inte bara som komponist och utöver, men också för det att han startat ett platssällskap som het Accent. Det platssällskapet existerar heldigvis vidare idag, för Håvard Svensrud tog över detta sällskapet. Och Håvard har föredlat många av de inspelningarna som blev gjort under ledelse av Kåre Marinius Corneliusen, som han het. Och han levde från 1916 till 1980. Hela sitt liv så levde han på Stenberg i Nedre Eiker i Buskerud. Men allerede som 10-åring spilte han trommer i sin fars jazzorkester. Men i konfirmationsalden fick han träckspill, och då var din musikalske vejer lagt vidare. Här är han i samspill med en god vän, Harry Borgen. Och Harry Borgen levde från 1928 till 1998. Blev født i Vikersund i Modum kommune och levde stora delar av sitt vuxna liv i Drammen. Disse två lagde flera inspelningar sammen, bland annat en CD eller LP som är utgitt på CD:n, som heter Träckspill Virtuosene Kåre Corneliusen och Harry Borgen. Och vi har ju kallat detta för gammeldansens aller bästa. Och Ringnesen är en gammal traditionell en melodi som vi inte finner komponist till, men här är det disse två ringrevene, Kåre Corneliusen och Harry Borgen, som spelar nettopp Ringnesen.

fredag den 13. Ja, vad har det med trekspill och gammaldans att göra? Jo, det är titeln på en glittrande komposition av Arnstein Johansson, och så en av våra allra främste trekspillare genom alla tider. Det är Erik Arnstein själv som ska spela sin komposition här. Det är Gjøvik och Toten trekspillklubb, och det är från en platta som heter Spilleglede. Det blir för mycket att nämna alla som är med och spelar i en trekspillklubb, men jag må få nämna att musikalsk ledare och arrangör var ingen ringare än Kjell Harald Langhaug. Och från den platten har jag då plockat ut detta kuttet, som det gärna heter, av Arnstein Johansson, vår då alltså Gjøvik och Toten trekspillklubb under ledelse av herr Langhaug, framförer fredag den 13.

Vi hade besök av Bert-Erik Thoresen tidigare i programmet här, våran sång Dans i skauen. Nu ska vi ta en kvinnlig sångerinne. Hon är så absolut i levande livet. En, vi måste säga, gott vuxen dame. Hon uppträder nu stadig på konserter samman med Lindesnes träckspelklubb, om det är att fylla Grieghallen i Bergen, konserthus i Oslo eller på turer runt omkring med detta otroligt populära orkester, så är Gudny Dalen svärt ofta med som solist. Gudny, hon både synger och spelar, och hon är en glädjespreder som borde ha fått alla de priser som kunde ges. För när det snackar om glad jente, ja, då ställer Gudny Dalen i en särklasse. Minnenes melodi ska hon få framföra nu. Och det är en melodi som vi vanligtvis förbinder med Stordal och Engedal, för där är det Erling Stordal som har lagit texten och Konrad Utvåg melodin, eller omvänt. Jag vet inte. Minnenes melodi är i hvert fall en tango, här framfört av Gudny Dalen, både med sin stämme och sitt träckspel.

I Minot i Dakota i USA arrangeras det vart år en stor fest som heter Norsk Høstfest. Där är det väldigt många musiker som har varit på besök, norska musiker och artister. Och jag vet egentligen inte om Åge Songs orkester har varit där. Det må jag huska på att fråga Åge Song om nästa gång vi pratar sammen, för det gör vi nämligen ofta. Jag anser Åge Song inte bara för att vara en ypperlig musiker, trekspelare och komponist, men också en av mina bästa vänner inför trekspel och gammeldansmiljö. Men han har i hvert fall, godeste Åge Song, komponert en melodi som heter På høstfest i Minot. Så da lar vi han slippe til her med sitt glittrende orkester.

Det var alltså Ågesång. Och då ska vi till Sigmund, men icke Sigmund Deli denna gång. Det är till Sigmunds orkester och till Sigmund Säter. Det kom ut en platta för icke så allt för länge sedan som heter Sigmunds special. Och där bland annat Öyvind Farmen är med och spelar träckspill. Det är en samling av Sigmund Säters egna kompositioner. Det är gott att den blir stöttet den inspelningen av både Kulturrådet och Norske Trekspillers Landsforbund och flera andra. För det är äntligen att få en samling av Sigmund Säters bästa melodier, inte bara på CD-platte, men också på notehäfte. För man kan köpa detta notehäfte som innehåller de samma melodierna som man hör på CD:n och som man kan spela sälter. En melodi som är nästan som en känningsmelodi för Sigmund Säter. Det är han som har lagit melodin, det är Erik Fyn som har skrivit texten. Och nu ska vi minnas sommaren. Din sommarvals. Det är nästan som en signaturmelodi för Sigmund Säter och hans orkester.

0: och tystnaden är högst efter ett stön. Så jag tar ett blås under.
1: Hej, detta är Odin Stavlan. Du hör på Ordentlig Radio. Babe.

på folkets hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tjengt som på en snus. Han har nettopp vaska gulvet, utenfor faller snø.

överste hylletopp lå ett lite bananbrett som vi kunde få om någon turt och klättra upp. Rune blev vill och kika ner på mig, du är ju liten och lätt. Jag flög upp och ner bora, fyrt upp aura, premien är mitt gamla brett. Och jag husker akkurat henne stod när jag tog emot brettet och lycka som skrek in i mig.

0: Det här är Halvar.
1: Och det här är Kjetil.
0: Ifra Violet Road. Och du hör på Ordentlig Radio. Jag står här på stadion med kärfer klart. Regner det piske och himmelen är svart.

med brask och med bram och vigör. Du blindar mig helt med taktik. Jag offrar mig själv för din charm och din glöd. Och jag landar på din retorik. Jag havnar på kant med mig själv då. Jag ramlar och slog mig som fan. Jag blandar som fan vad jag följde. Jag angrar och hatar och älskar och allt. Jag ser inte skogen och träna.

0: skuldran och resten på höjden och blås lite i borten och nöj sig med det. Men om följ med.
1: Sima, syns du att det går lite fort och tränger allt att vara så sinnssykt stort? Visst du stanser lite och ser där runt och snuser lite i världen, ser du vilka andra ting vi heller skulle ha gjort? Må allt vara nytt och kult och hippt från cykla till salata. Men jacken min är äldre än någon av husen här i gata. Och hela tiden plingar det i kassaapparaten mens våra kära folkevalte prate och prate och steg i våran prate. Men jag följer med.
0: Gammelunka, gammelunka, gammelunka, gammelunka.

0: samedi, men om förr.
1: Det är mycket jag inte vet, men en sak är klar. Du kan spöra mig vad jag tror på, men du får inte något svar. Det är många som har prövat sig och vill sälja sitt syn på livet, men jag smiler bara höfligt och svarar, tack jag har. Och jag tror man nödvändigtvis inte blir klokare med åren, så tynnare i håret och tynnare i låren tar jag dagen som den kommer. Men jag tar lättare till tårarna.

0: Sjunger du en sang om himmelrik och fjärme land, om smal och smö och vilden väg, om trygge hamn och farbar.
1: Hej, jag är Bidibad och du hörde på Ordentlig Radio.

Hej, du hör på Ontlig Radio. Detta är Egil Olsen, alltså den ontlige Egil Olsen. Hör på ontliga artister på Ontlig Radio.